0: صدق الله وانصر رسوله. نول نول نول نول بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية